0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
4: Okay lang. Linya ng mga taong kunwari, hindi nasasaktan.
5: Hugot the more.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 더 모어
0: 구글 더 모어
4: ate, pabili naman ng kape yung matapang yung kaya akong ipaglaban.
5: Who got that more?
6: Mix of rock.